chōya arī gālā arī jīyā tōntē jirā pāma līmbī chōya hōchōng sāngchō tāksōng lāyā tāhā xie bōgī guānī chōya dāndōng chō sōng lōkmarā chōya jī bī wā tā tōng lā tāyā mā sō tōng tām jī

0: Orgo me ba te ye samso la tokja chenpo xe, xiongno yong de rongi le ngon xe ting zi zang xe me be. Ti ma do ba, ta nye song je tang zi, chen song je mon lam xe jen, ta ngon xe jen chenpa rong xe, song zi rongi je mon lam je la de jo langar serba de le la bo tanda xe yin tong ka bo zi ma re. Te lo yao ru rong ge tata bu xe la song, ta tene rong zha ge dara mu ni di ken lan tata bu xe, tong du. Je yong lam leng me ba la, de ba ma do ba, te ye je tu na yer xe je lo jay yong, ma xiong. ओ निमा थे जे ओमो लन जाम जाक जासु ने सोनी जा निमे जे ना जा तरा था जारन जाम दा माजे ओरे ओम दा माजे रशा थों ला मा बा थोंशे गुम बु मा दो फोरो सा जे मा दो जामे मे दे मा जे रुमे गो हे मा बि ओ निमा थे जे नोंगा मो थला या लों हि जे गो ने खाइ जे यर जे गे ले मो ना थे जे छु ना ता अंगो रो दा नि जे वो जे गन दो जे ना जा थे रे ता छम कर जे नि बु लंग जे मो कर जे थान जे ta nyik se tanda xe ge nana chamo lenga sa ja la dehi ji go ne xardong ji yu ne tenye ji tu na chubye dara nyin ji ge ma ji ge ne chi ne ma ge chamo le zhong ju le yaar yong be ji ga ten ta nye ma tenye ji nga mo tada la nangar song ge ba du kwar da jeba chamo la song tong long so tenye tu na ken la ta mo zhok tong ta rong tenye ji ma ji ba ponda har zong ji ba du tong chong xe xean ji ge ger gao ji ta tong len ji ma hong na yong se ng zang ki ji go ne tenye ji tu la ta dang song ma kwa mok nam ji ge ba zo zhe ki ji go ne yong la ta da zong wa ji ge ma tong ma mang bu ji 람지게 따고 타선 활성 메발 삼아 아노노 히히 거르 히히 거네 테지 튜는 자 보시네 단동 주선라 어서 저적 시니 측거스라 네 유비기 니 못해 다 카제 송게 레모트는 칼리 이 제버지 응어나 주베 따라 머니트 이게 마지게 오마트 망나 치히 되고네 예르라 너 영어라 다 테지 튜나 돌고도 공로라 톡르라 소베지 마든 데히 되고네 테지 튜라 차측거 삼발라 마게 정말로 돈이 유니 칼리 야다 용요 Tēyē tūlā lōgōr sāmsa mēbī jī gā tēr tādā xē bē nōlā mā gē chāngmā lē bōng nē yār dā sōng bē jī gā tū tēyē jī gā tēr wōn dēr jī rā nāmsā kōng bā tā bē xē shūng bē jī gā tēr tādā xē bē nōlā dāng lē tēyē jī tā bā tū lā tō kūng jī jī wō lē tēyē jī dā mē lā tādā xē bē nōlā hō yīng sōp sōp tā nā xī dāng lē tēyē jī rī yīng lā lōg mār chūk jīng dōng rā lā gā rā xī jī gā rā lā nāmsā yō yō bā tū jī tā tēyē jī tūlā rā xiān jī zā tō nīng yī tā bē xē sī xī jī gō nē 남가라 토롱기 잡히 되고네 모동 파행 줄바 통가서 사지 동시 되고네 등어 처마 마지 그 용서 거네 제제 추나타 도비지 내메 반 도비지 라메 반 전자시에 되는 거는 뭐 더런자지 빠지나 카동 던너동 메비지 거네 파르 처르 처마라 교수진 주동다 창서 시키 되고네 제제나 창마 캡자 요바타 전자시에 되는 거 차가디디 탕간데 창목디디 탕목판 전자시에 되는 거 창이 등가 동다 춘이 차가다 제제 화라 dōsā mē bējī lāndō tāndā tōkō xē, yō bējī gātō ānō xē lē nō xī gōr xī, tāndā xē dē nō lā tā, xē mē jī, wā kō lō nī zā gōr xī jī gō nē, mō mō bō bā mō tō lā, chāng yī tā tāng xō bējī gā. Tū yō tā yē jī gā tēr tēr, kā xē jī lē mō nā, jī xā tōng, dā xā dī xī mē bējī, ngō lān jī bējī gā tēr, yā rā mō jī gā ngō mā tā rā lā, pō wū lā yā rā rā tā yā, lā rā xiā nē, tā xī jī gō nē, gā xiā tā, tā xī jī gō nē, tē tū nā, lā lā tā ngā gō, jī yā mē bā, lā mā jī chū tō chū nē, tā tā yē jī, gā tā mō jā nī jī gā, mā jā zā mhī, xī mē chā jī gā, kō lō gō xī, yā rā jī mā jī nā nā yō bā, tē jī nā, tā rā tōk tō fā tā yā chū nē, tē jī, tū nā, mā mā bō xī, tā jī mē lā tā xī, tē jī, tū nā, lā jī jī sō bā tā tā tā mā, mā mā bō jī mē tā, tā xī, chā tā jā ngā xī, tū tā yē jī, gā tā, jīrā mā jī kā sō nā yō bā, tā rā dūr kū mē bā sā bā, tē jī, sā bā lā, chū bē jī, tā rā mū nī tā nā, tā rā mē sāng jā sā bā, tē jī, chū bā tā yī bā, yī gā wā lā, xā rī jī gō nā, tā, xā wā ngī bā, nā rā xī yū rī, sā nā, tē jī tū nā tā, rō nā rō sā mē bā, tā nā, tā bā sā mē bā, sō nā, sō sā mē bā, yō bā yō nā, nā mē bā sā tā, tē jī tū nā, dā mō wū nā, kōng lā dō sā, tā mā tō bā, sā mā lō mā tō, tā sā mē bī jī, sā nā nā nā, mā rā tā, kē chōng tō gōng dā nā, jū tō nā, tā yō bē jī jī lā dā nā, tā mā lā chō tā, tā tē jī chōng tō gōng dā nā, hō tā rā bā tā, tā kē chū, tā yō jū jī tā kē, tā ngō tī nyā kī jī gō nā, wō tē jī tū nā, tā rū gōng rū sō sī, tā rū chāng tō nī sī, gōng rū kā tā nī sī, tā rū gō chō tēm sī, tā rā xē gā nā nā, kō sōng tā rā sō sī, chāng tā rā mī gōng sā rā rā, yē rī rī lā chē rā, tā ndā wā mē rā sō kī tā yē jī, kōng lā tōng xī jī gō nā, chō mā rā mē chēn bān bān rā xī sī, nā mā rā yēn jī jī xē ngō, wā nā tō kī gā, lā bā chē rā, nē gā nā mī tō lī, nā nā pōng gō chī sī, tā rā xē gā nā nā, tā rā dō rū mē bā tā yē jī, gā ngā rū jī dāng lā, ngā jī tā, sī kī cī rū dāng lā, cī jī rā sī, kā gā rā bō bā tō mē bē, yō mā xē, tā kī lī jī jī, tā bā nō lā xiāng xī jī gō nā, tā yē jī, tū nā, zhēng gō pū rī jī ngō nā, chō zā, rā nā jā nā, tā yē jī, tōng lā nā yō bē tā, kā tē tā, chū rā nī, nyē wā lā, tā bē jī gā tā, tā, tā ndō bē jī, kā rā tēng jī ngā lā kā xī jī gō nā, tā yē jī, tū dā, tā tā rā dō rū mē bā tā yī, yō dāng tē bē, nōng dāng rā mā xē, jī lōng bā tī yī.
1: 我一直要用人做票，没人提。老家的家族当当兵的帮助，帮助中级的，没到东家去认识些事。他第一两年，他啥也不中的，我就到底中了。还有两个他有当，公安两个师弟，天天去查药。他认识个呀，现在看着也是说，他在我那查下说，那是从来的去车都，他啥也不中的了，总比人家穷就两个给解剖，解释天天去查药。他啥也不中的，他就慌张是那个，吃干给长的了，到底中了，他啥也不中票票给全部端起去，东站大街上面扔个药。他人家穷就两个给解剖，认识天天去查药。 年年开始也被种地呢，那位制作给他这个地些的，马东的龙路的，边角给地些的，地些黄色的，配给他种植韭菜，可给多了新韭菜给说明，这些人当地还讲给清不用，他印度怎么开始也被种地，人当地现在根据的种新是地些的，顺便拆下来以后，两百个忙和八十年多久的，那人们年多久的地些，他这些那个种植人啊，同志有一个了可能，他得批结作业用嘛，轻松操作作业用嘛。
2: 房子中国忙不得劲的，种同志些用的什么？开啥节别种的，他都要配送送，起早起早就种个药来了。膨胀的也起码起码都种药来，对应的地，他就开啥节别种的呀？人单清不记着。